Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Senica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Magloj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se,

Bronislav Huberman, s čim sam snimkom Beethovenove Kreutzerove sonate započeo ovaj zapis, bio je poljski violinski virtuoz s kraja 19. i iz prve polovine 20. stoljeća. Čudo od djeteta, kao 11-godišnjak nastupao je u Belgiji i Holandiji, a kao 14-godišnjak 1896. izveo je u Beču Brahmsov violinski koncert pred samim autorom i kažu da je Brahms bio zaprepašten kvalitetom dječakove izvedbe. Bronislav Huberman je možda jedini violinist kome su isti skupocjeni instrument ukrali dva put u životu. Prvi puta bilo je to 1919. Violina je ukradena iz njegove hotelske sobe u Beču, ali ju je bečka policija našla za 3 dana. Sama violina, to je bio jedan Stradivari, koji je poput mnogih instrumenata ovog majstora iz Kremone imao svoje ime. A imena su Stradivarijeve violine dobivale prema nekom od bivših vlasnika ili muzičara koji su na njima svirali. Naprimjer, Stradivari Molitor pripadao je od 1804. Napoleonovom generalu Molitoru, a Stradivari Lady Blunt, Annie Blunt, unuci pjesnika Byrona. Hubermanov instrument zvao se Stradivari Gibson, prema engleskom violinistu Georgeu Alfredu Gibsonu, a po drugi puta je ukraden 28. februara 1936. Huberman je davao koncert u njujorškom Carnegie Hallu, malo uz kamerni orkestar, a malo uz klavirsku pratnju Jakoba Gimpela,

i odlučio je da jednu tačku izvede na svojoj novoj violini Gvarnerijevoj, pa je Gibsona ostavio u garderobi. Kada se vratio, violine nije bilo i on je nije više vidio do kraja života. Instrument je bio osiguran, pa je kuća Lloyd isplatila Hubermanu iste godine 30.000 dolara. 50 godina kasnije pojavit će se kod osiguravatelja Lloyda izvjesna Marcella Hall da prijavi kako joj je njen suprug Julian Altman priznao na samrtnoj postelji da je on ukrao Hubermanovu violinu. U to vrijeme Julian Altman je bio 20-godišnjak, kafanski muzičar koji je svirao u klubu Ruski medvjed nedaleko od Carnegie Halla i čini se da je krađu osmislila njegova majka. Julian je nakon toga na Gibsonu svirao po kafanama i klubovima u Njujorku, a zatim kada se afirmirao i u Nacionalnom simfonijskom orkestru u Washingtonu. Marcella Hall ostvarila je pravo na 25% vrijednosti nalaza, pa joj je Lloyd isplatio 263.000 dolara, jer je i vrijednost violine u međuvremenu porasla. Instrument je naravno trebalo restaurirati da se oslobodi naslaga prljavštine nakupljene tokom pola stoljeća po barovima, kafanama i koncertnim dvoranama. Cijeli proces trajao je 9 mjeseci kod jedne specijalizirane kuće u Londonu i na kraju ga je 1988. Lloyd prodao britanskom violinistu Norbertu Breininu za 1.200.000 dolara. Dođe čovjeku da se zapita koliko ti violinisti uopšte zarađuju, jer je 13 godina kasnije Gibsona kupio za 4 miliona dolara američki violinist Joshua Bell, koji i danas na njemu svira i snima. O cijeloj aferi snimljen je 2012. dokumentarni film Povratak violine.

Idemo sada na ono što i očekujete u smislu manifestacija. U toku je Music More Summer Fest u Trebinju, koji nije samo festival koncerata, nego i međunarodna ljetna akademija klasične muzike, koja okuplja mlade muzičare i renomirane profesore iz cijelog svijeta. Osmo izdanje održava se od 1. do 14. augusta. Danas možete prisustvovati dvijema besplatnim majstorskim kursevima u Muzeju Hercegovine. U 17.05. američki violist Eric Wong govori o umjetnosti sviranje viole, a od 20.15. violinistica Danwen Yang vodi otvoreni masterclass posvećen violinističkoj interpretaciji. Inače, ovaj festival okuplja vrhunske pedagoge i mlade muzičare iz više od 20 zemalja svijeta.

0: 26. internacionalni Zelenkovac jazz festival održava se od danas pa do 9. augusta u ekozoni Zelenkovca kod Mrkonjić grada. Festival već više od dvije decenije okuplja ljubitelje jazza, improvizovane muzike i alternativne umjetnosti u jedinstvenom prirodnom ambijentu. Ovogodišnje izdanje donosi izvođači iz 7 zemalja, filmske projekcije, izložbe, promocije knjiga i stripova te tradicionalne noćne jam sessione. Večeras, Crno dete iz Beograda, Kalajđića, Škorić duo, Bijeljina i Bački jarak, te projekcija dokumentarnog filma We Free.
1: Ljeto je na Federalnom.
2: Toplotni radio talas.
0: Ljubitelji sevdaha večeras u 21 sat u Sarajevu mogu uživati u još jednom koncertu iz ciklusa Sevdah Damira Imamovića u Svrzinoj kući. Ovoga puta Damiru Imamoviću pridružuje se Sazlija Zanin Berbić u jedinstvenom ambijentu jednog od najljepših spomenika osmanske arhitekture u Sarajevu. Ovo je dio serije od 9 koncerata koji se održavaju svake srijede tokom jula i avgusta, a svaki koncert ima drugog gosta. Ukoliko niste nabavili karte ili ne možete stići večeras, sljedeći je 12. augusta, kada je Damirov gost Igor Božanić.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina nastavlja jačati svoju poziciju na evropskoj mapi digitalne transformacije. Direktor Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević pozvan je da učestvuje na Generalnoj skupštini konzorcija V-Build, koja će biti održana 3. i 4. novembra u Bukureštu. Poziv je važno međunarodno priznanje za Bosnu i Hercegovinu i ideju, s obzirom na to da je Bosna i Hercegovina prva država koja nije članica Evropske unije, a koja je postala partner ovog evropskog konzorcija zaduženog za razvoj i primjenu evropskog digitalnog novčanika. Pet udruženja žrtava i svjedoka genocida podnijelo je Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine prigovor na programski sadržaj radio televizije Republike Srpske, navodeći da je u prilogu u centralnoj informativnoj emisiji prekršen kodeks o audio-vizuelnim medijskim uslugama. Riječ je o prilogu emitiranom 31. jula u Dnevniku 2 RTRS-a, koji se odnosio na saslušanje zaposlenika Memorijalnog centra Srebrenica Potočari i reakcije udruženja žrtava. Udruženja smatraju da je u prilogu prekršeno načelo pravičnosti i nepristrasnosti uz poticanje netrpeljivosti, vrijeđanje žrtava i povredu javnog interesa. Dugometražni igrani film Tri nedjelje poslije režisera Miroslava Terzića nastavlja uspješan međunarodni festivalski put prikazivanjem na 32. festival Sarajevo Film Festivalu, koji će biti održan od 14. do 21. augusta. Film prati grupu srednjoškolaca koji 3 sedmice nakon tragičnog gubitka svog školskog druga kreću na ranije planiranu ekskurziju. Tokom putovanja, koje bi trebalo predstavljati bijeg od svakodnevnice, postepeno isplivavaju pitanja odgovornosti, šutnje, vršnjačkog nasilja i kolektivne krivice.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji je pretežno sunčano i vruće. Posle podne je moguć poneki lokalni pljusak u Hercegovini te na zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna

0: Zbog strmih i visokih grebena, bedema i kula, Bobovac je bilo lako braniti, a teško osvojiti. Mnogi su na njemu polomili zube. U jednoj od brojnih legendi o odbrani Bobovca stoji da su branitelji u najužem dijelu kanjona, između dvije ogromne stijene, razapinjali veliku branu napravljenu od životinjskih koža. U takvom uskom tjesnacu, koji se i dan danas primijeti, vrlo brzo bi se voda skupila na brani i napravila ogroman bazen. Kada bi napadači već bili blizu tog mjesta, brana bi se otpustila, voda bi navalila i odnijela sve pred sobom.
1: Što se tiče Bobovca i što se tiče istorijata opsada, mi u suvremenim istorijskim izvorima ne možemo to potvrditi, ali jedan benediktinski kroničar s kraja 16. i početka 17. stoljeća, Mauro Urbini, spominje neuspjelu opsadu 1351. godine kada je pod zidine grada Bobovca došao srpski vladar Stefan Dušan i pokušao kazniti bosanskog bana Stjepana II. Za loš odnos koji su imali u prethodnom periodu, odnosno za konkretno uzimanje, odnosno otimanje Humske zemlje od 1326. koja je pripadala srpskoj državi tada. Mauro Urbini je zabilježio da je ta opsada bila

Taj pljusak je moguć u Hercegovini, te na zapadu i jugozapadu Bosne. Temperatura je 14 sati, na Bjelašnici 19, Sokolac i Ivan Sedlo 30, Bugojno, Livno i Sarajevo 34, Trebinje, Tuzla,

0: 26. internacionalni Zelenkovac jazz festival održava se od danas pa do 9. augusta u ekozoni Zelenkovca kod Mrkonjić grada. Festival već više od dvije decenije okuplja ljubitelje jazza, improvizovane muzike i alternativne umjetnosti u jedinstvenom prirodnom ambijentu. Ovogodišnje izdanje donosi izvođači iz 7 zemalja, filmske projekcije, izložbe, promocije knjiga i stripova te tradicionalne noćne jam sessione. Večeras, Crno dete iz Beograda, Kalajđića, Škorić duo, Bijeljina i Bački jarak, te projekcija dokumentarnog filma V Free.
1: Ljeto je na Federalnom.
2: Toplotni radio talas.
0: Ljubitelji sevdaha večeras u 21 sat u Sarajevu mogu uživati u još jednom koncertu iz ciklusa Sevdah Damira Imamovića u svrzi

All the Music za vas su pripremili i realizovali ton majstor Hajro Rožajac i muzički urednik Nedim Sarić. Ugodnu noć uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Ljeto je na federalnom.
1: Toplotni radio talas.
0: Pozdrav svim slušalcima u ovom vrelom 5. avgustovskom danu. Ovo je, kako joj tepam, emisijica Ljeto na federalnom i koja donosi pregled događaja i najava za današnji dan. Srijeda je potencijalno odličan dan ukoliko želite gdje krenuti na odmor, posebno ako ćete van Bosne i Hercegovine, jer sredinom sedmice sigurno ćete provesti manji broj sati na graničnim prelazima nego u oči i vikendom. Vrijeme je bar u onom meteorološkom smislu farbano raznim upozoravajućim alarmima, pa se pripazite ukoliko ste na otvorenom, imajte na umu da je vaše zdravlje ipak mnogo važnije od boje kože sa kojom ćete se vratiti sa odmora. U svakom slučaju, krenimo sa pregledom najvažnijih dešavanja za danas, a što bi moglo izazvati osmijeh i dobro raspoloženje kod vas.

Idemo sada na ono što i očekujete u smislu manifestacija. U toku je Music More Summer Fest u Trebinju, koji nije samo festival koncerata, nego i međunarodna ljetna akademija klasične muzike, koja okuplja mlade muzičare i renomirane profesore iz cijelog svijeta. Osmo izdanje održava se od 1. do 14. augusta. Danas možete prisustvovati dvijema besplatnim majstorskim kursevima u Muzeju Hercegovine. U 17.05. američki violist Eric Wong govori o umjetnosti sviranje viole, a od 20.15. violinistica Danwen Yang vodi otvoreni masterclass posvećen violinističkoj interpretaciji. Inače, ovaj festival okuplja vrhunske pedagoge i mlade muzičare iz više od 20 zemalja svijeta.

0: 26. internacionalni Zelenkovac Jazz Festival održava se od danas pa do 9. augusta u eko zoni Zelenkovca kod Mrkonjić grada. Festival već više od dvije decenije okuplja ljubitelje džeza, improvizovane muzike i alternativne umjetnosti u jedinstvenom prirodnom ambijentu. Ovogodišnje izdanje donosi izvođači iz 7 zemalja, filmske projekcije, izložbe, promocije knjiga i stripova te tradicionalne noćne jam sessione. Večeras, Crno dete iz Beograda, Kalajđića, Škorić duo, Bijeljina i Bački jarak, te projekcija dokumentarnog filma We Free. Ljeto je na Federalnom.
1: Toplotni radio talas.
0: Ljubitelji sevdaha večeras u 21 sat u Sarajevu mogu uživati u još jednom koncertu iz ciklusa Sevdah Damira Imamovića u Svrzinoj kući. Ovoga puta Damiru Imamoviću pridružuje se Sazlija Zanin Berbić u jedinstvenom ambijentu jednog od najljepših spomenika osmanske arhitekture u Sarajevu. Ovo je dio serije od 9 koncerata koji se održavaju svake srijede tokom jula i avgusta, a svaki koncert ima drugog gosta. Ukoliko niste nabavili karte ili ne možete stići večeras, sljedeći je 12. augusta kada je Damirov gost Igor Božanić.

kraj Goraždanski internacionalni festival prijateljstva, jedan od najstarijih i najznačajnijih kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, čije je ovo 29. izdanje. Za danas, pored dnevnih događaja poput izložbeno-prodajnog sajma knjige, izložbe likovne kolonije, boje prijateljstva u muzičkom dijelu programa, na domaćem terenu u 21 sat nastupaju Laka i Lela, a nakon njih o 22.30 i Dubioza kolektiv. Mislim,

Kraljevska sa obilježjima, sa takozvanim insignijama kraljevske vlasti i položaja, a rubovima ploča tekao je latinski natpis. Na pločama se prepoznaje fizionomija jednog lica, potom pokojnikov oklop te oružje, ukrašene korice jednog mača, koplje, dva štita sa grbovima, žezlo. Tu su i zmajevi, raširenih usta sa plamenim jezikom. Na pločama su u visokom reljefu urezani i anđeli, za koje se naslućuje da pridržavaju krunu i kraljevski plašt.